0: med trygghet och råd från första klapp till sista kläm. Läs mer om våra försäkringar på agria.no. Agria, för hela dyrets liv.
1: Åh, jag glömde att mamma och pappa kommer på middag idag.
2: Oj, okej, vad gör vi då?
1: En idé är ju
3: Grille. Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pølser till grillen. Och i hela sommar får du plock och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: Steinsprut eller ruteskift? Här är 5 goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får time på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter i Norge. Och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske i ett helt år. Risbilglas.
5: Hej, vad heter du?
6: Oda.
5: Okej, Oda. Här kommer 3 kjappe om sommaren. Är du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butiken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
6: Långt bassäng.
5: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
6: Gøy med vänner.
5: Du är inte så dum du, Oda.
6: Nej, jag är smart.
5: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörra.
7: Spiser du reker? Mm. Är inte du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei,
11: hei. Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.